Estás escuchando Radio Miguel Turra en el 107.9 y en internet en miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.miguelturra.
www.miguelturra.es.